dāgī chāngchū kī chūtū sēm kīpē kīwē cawā kāng lāpā tāng dāgī lāna mēpē īshē kī kīwē cawā kāng lāpā tētā tāmchē chītū tūshī dūmdē tūnā lāna mācī pātāng gūnā mācī pātāng gūmē yāng gūmā lāmē yāng lāmā yōngsū ngūvā kī wā lāna mēpā yāndā pā zūpē chāngchū tū yōngsū ngūvā kī wā Chita debe sangye chum dende namgyu yonso ngu ba dan Chita ma chumbe sangye chum dende namgyu yonso ngu wa gyu wa dan Chita dada shubhe sangye chum dende namgyu yonso ngu wa zeba de shindu ta gi gyan yonso ngu wa gi yu Diwa tamje ne so so sha so sunam tamje la ne je so iramu Sangye tamje la ne kushin so wa deb so Dalam meba ishe ge cho Daba toba yuche mi cho ge wa Kanda dada shukwa da Kanda deba dada deshin kama jen Yude ngakwa taye kya zo chagun Emo chan wa jade kya so nye wa shi wo